nyame bɛfrɛne wankora na te sɛ wo ɛnɛ da yɛnsere wɔma yi yɛnyɛ kwa yɛbrɛtuo bi di yɛbrɛboa sɛ a ɔwura wo so na wo bae na wo korɔ wo da mu fua